Zoon. Krásny večer. Po prípade krásne už neskoré odpoledne. Všetkým správne naladeným. Máme nedeľu 20. hodinu. Začína Deep Wave. Zo štúdia zdravá Meribia Samples. No a poďme na dve hoďky relaxovať. Ešte na začiatku poďakujem partnerovi programu Zooner Studio. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie.

pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A toto je Florian Gasperini.

Výborný San Diego, ja Flauting. Inak Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina.

dvojice NASA a Synthetra. Track Luna. A aj dnes poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Rádio pre všetkých, ktorým je vkus, toto je Zune. Toto sú dve hodinky. Čistý chill, čistý relax. Toto je Deep Wave.

Sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. A toto sa hovorí, že Sunset Silk. A toto je Justin.

A v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A pripomeniem aj to, že počúvať Deep Wave môžeš každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Toto je track s názvom Vanessa. To je Fon Lemon.

ako zvykneme hovoriť, luxusných 119 BPM. Toto je Zone Radio DAB+. Toto je Deep Wave.

Vojta Junilov a Midnight Patrol. No a pozerám čas na časomeru. A je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále veľká vďaka Mary B za opäť skvelý výber muziky. My vám všetkým prajeme krásny zbytok večera.

Buďte všetci zdraví, buďte všetci fajn. Peace, love and house music. Otom je Zuna. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a pa, pa, la, la. Všetkým.